0: فما بلا بيسي فما نزوغ بلي فلاغ بلوري ياني يا بطلانو يرو بلي فلاغ بلوري ياني يا بطلانو مهم ينزو ميسي دي نت بانك ماني شو كوانو هو People's Choice FM هاندا تاكورو بنزي خويد 92.8 وسا 104.3 ميجا هايت سارو سالا فلاهم مامي دي غي قوطة لو ينا مانا تطا وطا بابا تصمونا غي بوا كام هوري غونا غي البانكا يتالاقس غينا لي تفيسانو موهو البانكا لباني با فولو كوم بيسا جالي مامي دي تبعينا بطاقو غوهي re tlogometsoge hona le motlamala hona le tlhoke o mamediam tsebelo tseitse jalo o mana gona ko ngwe o ba le inconvenience ka seke sema bale rona re le banka ga batlogi customer ga tsa rona man bana ba bo rona ba gatuwa ba rona ba ipmane mamedi bana le mathata ko mana gore hangata mona mathata mana wa tlogomela ho mana gore tšhelete otho ya gaofumane tseletso ya tšhelete obane go le tsena o le tsena o le tsena re lakatsa gore nako tsotlhe mmamedi e be e le gore tšhelete wa fumana ke ga gore ileng ka re re kopane mme re tekenele selekane le banka e tala jala re se re tekelane kapo re tekenetse mmamedi sesotho se nepaetseng mane re tekenetse ao se kare ke motho a phusalatso bane ha re se re tekenetse selekane se nepaetse mmamedi ga re re ke re sebetse mme ke manamelong he o ka fumana tsebeletso tsa mpeisa ka gare go banka e tala o ka boela gapegape o ela tlhoko gore di-charger di a fapana oke ke batho jalo o tshwantse ka go banka kapo o tshela ka go banka charger di fapana empa banka yona e deposita kapa go withdrawa go tloa ka dikete tse tlhano go ya godimo jale ela tlhoko gore he e motlhomong ore motlhomong DJ Boots ke lakatsa gore ke kene mpeseng ka go banka ke lo tshela kapa motlhomong ke lo ntsha ela tlhoko gore mamedi he o bona le ke tse tlhano go ya godimo kapo motlhomong ke kgona go thola thuso le ke tse molemo wanneletsa mamedi wa PCF metlhano fela metsotso go le bilonyane ya botlhano ke lakatsa go ga o le tsena ke mabenkeleng gape-gape re tle re bona bona bem le tswela pele ka mogomfoto ofeng ke atla.
1: Hello, Ntate.
2: Hela, dumela ngwana. Ke ke tao romela mpisa moo.
1: Okay, Ntate. Ka ha shopong hodimo moo e sa le ho kwalwa, ke tla branch ba Nedbank ke lo ntsha teng.
2: Eba, ngwana hore, o lo ntsha mpisa bankeng ya Nedbank?
1: Yes, Ntate. Ho jwalo. Mang kapa mang o sa ka ntsha kapa ho romela mpisa ho tloha ka 5,000 maluti makaleng a Nedbank.
2: Ai. O bohlokwa ho kgema le dinako, he? Ditshebeletso bathong.
3: Le wena ke nako ya go gemele dinako. Etela lekala le haufi la Nedbank Lesotho. Nedbank Lesotho le Vodacom Financial Services tsa e baka taba. Ho na le melawana le dipehelo. Nedbank, see money differently.
4: O ntse o mametse Nedbank Money Show. See money differently.